der fundamentet, hvor han sagde det. Konkurrensvidrato, vores udsmemado, vi spægter brugist lige bakkeren. Og et af hemmet krogen, den tværstødsen drog, kanst du mere vielleicht der grobhed hern. Such der vore græl, du kalmukkenskjæl, schaut es durch die Winterfenster an. Lern die andre banke, hvad så er bedst stankel, nem kan lige tolerant som man. Dofter rastelbinder,

der vores andre. Vores er blevet af unfald, hvis der fortsatte vandre. Vores der schaffner og dieb har kun på sit hør. Og nazi, apati, udre, vores jonglør. Skydig bleibst der frågen wegen, der vel verstinkt dig.